애건 할. 오, 야 blir en skugga av din skugga om det hjälper mig att få behålla dig. Men jag vet ju nu